Awe no awe to akbebe mi le senya bi nko le radio canal FM le gbebe du kwa me be nya jojo mi ntona Teresia dede ma so nya hun le de kiki so sa ye le modando pia tutu mwa mi adon kweji na mi be egbebe nkeke a enyi nkeke de rovu ni Africa be nyonwo kudo e yantia pepe do ntike ye nyonwo ona ni edube nko yi le Africa be du vuvuvu mi a Ole si zodo, e ji agbado mkuvi akitan, kene le potobe watemu awo, alebe nyono wasune wado kwele Afrika be duvovovu ume, ata rojinu kenton si ode nkeki adovu wa duwa yunwa, so pi akpele kalwa fasileke bladenvo evigwa, dodo ya Afrika be pupupura, o so edo wado kweji, Le nyonu obe akpaji be yu adon ke kede ke jie yu lano ponu mpoku do Afrika nyonu o ntile. Ki wale ke be wona ya, enyi wona de ke yele do koko Afrika be nyonu o koso edo wado kweji le politiki be nyao, e gaji monu nyao, haho bakudo denu o wobe nyonbe akpaji. Doda si kene le kpon kumene, Nyonu o chanbe wabe wona o la tron de so Afrika be du ontia. Nyonu de siya de so edo kwe podo alozen vovovu ume. Le Togo sigbe aleke bele le Afrika be du vovovu ume ninia. Nyonu owa o le tepe vovovu le do o pebe alozen vovovu ume sigbe agblidede asisasa. Nyonu oba sinu do wawo bakudo hihinana be gbaglame le kode mianene. Nko yi gbogbo de yo po le nyonu o be do ona be apaji kakia akitan lo gbapoto le ke won to Afrika nyonu o be nkeke de rovu be azan ya be duduzia enu vovovu le ke ye ji o tona asi sonana koko nyonu o kudo wa be vrivli wa be gbesi agbebe agbagba chijinti alebe Wa doje si nou ko le nyi gbangban pe kudo nou ko poto la osok peru nyon nou ntia. Le wahen wabe kwek peru nko la sona wabe juobe nko yi me evive to wakba dowe nou sen doji. Be wate mou ake nkuvi kpo nyon nou wawo. Eye dodo ke ye dukan siya dukan la wadade kudo nyon nou ntine wate ngezi ya. Wasone nebe dodo wansodo eto me kudo nyon nou wawo nti. Togo be dudon no to wabe to podo be e bobwa. E so yaoda ke vayi agbe. E ye dudon no to tutu mwa fo e so zinanya sigbe no zime na leke be godo ya. Oda si do dodo ame vedi ke ye lekpo. Leke ye ola we do be ame ko kenken be le dodo o woku do. Mke we o do na le mya be anyigma oji. Enu ko kuna sona dutaba sanowa, wakwe gbobe ole nono me nyue to ame. Enu siya anu ko sole do asio mene dukon me vyo wakpo ple dualu, wakpo plezan. Ne wate mwa ale nkuido nenebe non tibe esogbe do, eseku do do do kene klona nenebe, enu zanzan o le edupoteo me adima, eye veve toa, ele do nono me ke oji enu odo la no. La nyi nwa do doe de diye nono la ton pa doe. Eye bagba na unko yi yi bli buma. Nenia le onbe wawo mea. Ana kankan do di enu ple towo, enu zantowo. Eye le funu chan ne. E gadi monu nya obe vivli. Ba no ajoto kwa sisato obe domi. Ki wwa do do e vegon ke diyo da sidwa. E le kounu koyona be frekans radio elektrika alebe. Kubo e wanti ya nko yi ko le vala damri mo ye ye abe zanzan me veve toa. Sigbe satelit be do o na o nene ya. Nkuvile le ba no enti. E le kebe do doa le do nou senbe o lak baso. A joto ye yi o ko le nene be gbagbla wan me wa. Ana o moun kopo be wotan. Waten hun wabe a jowo. E ye veve toa ne waten keketana damri mo ye ye abe zanzan. So yi kope jwo me to rede. E duke o di di le dugan me boa, ne wo chan wate mou nozan adam de mo ye yone wabe unko ye yi veve toa, le nou ye ye o don ti ye ye o be kpokpo, le bagbla wan me veve toa so ya gle de de lan me sen nou ko pou hladomi, bakudo e mo e ho ye yo, be dodo me.
conseil des ministres à l'eau de notre toporobe bobois le mi a ogba yo ame gbogboro sova edo wobe nko sigbe ansat nene sigbe fioha be sukulu koko ipio bakudo agence nationale assurance adodwe le sukulu koko be nu fiofio kudo nu me kukuni ni a oyo amova dogbo le funu to vone won nu fioto alofa de kakudo amadrin kuni nu me kuto le sukulu koko ipele lo me kudo kara ona o bubu ni ko daro ni ko je gome be ododo da nko le wa be do ona me so kudo jesike yodo jojo menu me kuku be do ke ye o wole nu fiofio mi anti so kudo se de a o be ko joke e be so si te do to go be se nu aba si to tro le entia e sante du peuple be e dunya hera be azikpe minoto docteur George William Kwesan e de nyanyanana de dogo kudo enti le do nti nana to gobe jidudua so kudo se de obe kojo soso ya nti na santé du peuple e nyake e jidudua so do nko so le na do nti a le kebe se de obe kojo ro pia be nyale popo mi abe muli ete pio e susu ibe se de a obe kojo so pia epo mo la donu le kebe nyame atele si be bagbun be enyo alo munyo enu ko wa munyo kiye e wa pata ko ni edukon ko le sede awa mi a o da sido eji yo so ni ni be enya ba pa kele ni ko dododo le sede a o be dodo ami so do to mi a o ma ba na ni fifi la ba nu gbon be sede a o mu je la donu yo ya yo be enya mi o yo po edo jesi be nyame jojuro ko ogun bo owo le togo be se opia me kudu asito tro le silize piantia maten dodi e ke yo la yogbe du me vio ke ye esian to gbon le be tu me dade be ken gbo la kasi enti ken gbo la wa asito tro ve vedea omdo la wo esigbe ale ke ye wo yo we gbe ba isi ope mi no to gbo be wa po mu poso enyan won ti o e gbadu alodo pe ve vedeji eyin be mujeji e musogbebe ameko ameko sonya soya o ye se de a o le gbon be nwa we la soni ni be enya so vo voa se de a o pogbon soni ni be nya ko so yi ni anti eye o bu fo to go be ji dudu wa be o mu wenyu de le asito tro le selizi pe anti le non non me ke je be wa wo yo ke le ni ni a o do la tro yi ngbe do mi eye o la po edo jesi be muni be ne ogogo akode be dada voa o la ba no tu asi le sedi o nti o voa to go be tu mesia nto do se won dada be muni na ninu eye sedi ya o to pata o nya be no no mi a mu le ninu o ke won e won pata o su hoho be to go ba po edo jesi be ye mu o azon li zon so anyo do ye ndi afo nyu edi o ne le ninu a e apere kalo facile ke blasie ke vo vegon be selizipia ye po la to so wa po eni totro la no nti a wa tro zondo e seku dododo ke plo ni ni be totro adi le car be du nya hin rabe akpadia e nya de kan ku me wa e ke ji be va be sedi a o be ko jo ke ye be societe do selizipe ke nti otro asi so wa nti a mu le tepe be ola wa ni ni o ke ye ko jodo pia po ye be gbun togoro la senu e ba se gomi be yo ndo zo anzonia nwe di ole karbe dunya hin habe.